0: Y terminamos esta primera hora con música, porque los ibarreses EH Sukarra están de estreno. Ayer publicaron su nuevo single, Uoldea, lo estamos escuchando, y es un tema lleno de simbolismo, porque lo que inundan en este caso son los recuerdos, la nostalgia y esos recovecos de nuestra mente. Pero sin duda quien mejor nos va a compartir el significado de la letra de este nuevo tema de EH Sukarra, ese es su vocalista, Mikel Gorosabel. Mikel, eguerdion.
1: Hola, eguerdion.
0: Bueno, esan dezakegu uoldea dela abestiaren ardatza, baina ez dakar beti sarraskia, ez da? Batzuetan uoldea ere ona da.
1: Hori da. Uoldeak dena apurtu dezake, baina gero ere, gero dena berriz azten da, ez? Berriz azten da, ez da uolde baten ondorioz, ez da?
0: Bueno, zehazki zuen abestian, Mikel, uolde hori gauerdian kokatzen duzue, ze egia da, iluntasunarekin eta bakardadearekin, ba, nola baite, oroitzapenak hobeto datozela, ez da?
1: Hori da, bai, ala da, bai, hori da ideia, hori da azken baten ideia, bai, bai, eta uolde azken baten metafora, bada, ez da? Gero bera, bakoitzak uoldea eraman dezake, ba, tokez berdinetara, baina bueno, gure intentsioa barne uolde horretan barneratzea, ezta?
0: Bueno, singlearekin batera, Mikel, bideoklipa ere argitaratu duzue, eta bai, benetan unkigarria da, ez? Nolabait zuen bizitzaren, zuen historiaren atzera begirada bat da.
1: Bai, jo, bai, zakit, bai. Hori intentzioa, ez da, poste naiz hori eraraztea, bideoak, ikusi duzunean, bai, eta da, pixkat, belaunaldi ezberdinen arteko hori, ba, konexioa, edo, ez da, bai, gure gurasoa, gure aitonak, eta gure semeara bat, eta gero etorriko direnak, ez da, hori da, pixkat, konektatzea, bata bestei, eta kantatu eta kontatu ez bat abestiari, ba, gure kontuak, ez da, hori da pixkat ideiare bai.
0: Baize, gure entzuleek ere jakin dezaten, bideoklipan ikusten zaitugu, ba, errepasoa egiten zure, ba, iraganeko errepaso bat egiten, nolabait, ba, bueno, ba, EH Sukarraren beraren, historiaren argazkiak errepasatuz.
1: Bai, gero ere, bueno, lehendabizi agertzen da, arantza agertzen da, bere oroimenekin ere, eta dala, nere izango litzake, ba, nere, bueno, bueno, izatez, bueno, Asier Serranoren ama da bera, letra egin duenen, Asier Serranoren ama da bera, eta bueno, lehenengo agertzen da bere iragana, ez da, eta gero agertzen daiz fix da kantua gora datorrenean, ba, agertzen daiz ni, ez da, bere parean, ba, nere iraganekin, ez da. Da fiskatori, kompartitzea berlet lezan dizudana, ez da, bakoitzaren bizipenak eta kontatu eta kantatu eta kontatu bat abestiari, ez da.
0: Hori da, iragan...
1: Belaunaldia ezberdin artean, ez da.
0: Hori da, eta gainera, mai baten inguruan egiten duzu,
1: Bai, eta maia, bueno, ez dakit, maia, bueno, baduka, maia badu bere puntua, ez dakit, ez dakit zu zera bindaukatzen, baina, bueno, da bizkate, irurogeita amarkadako, larogoi amarkadako zukalde horiek dira, ez da, ba, dekorazioa, eta ala jarraitzen du, ez da, etxaurreko ala jarraitzen du, ez da, eta hori da bizkate ere, ba, hori nahi gustatzen zaitu hori, ez da, biro dukan hori, estetika hori, ez da, pixkat bada ere, pixkat cinematografiko hori pixkat, ez da, ba, bazdaket oso pozik egiritu gara videografiko, ma, bideo egin digutenekin, ja, bereiekin lan azkoen ditugu, eta, bueno, ondo zautzen dugu elkar, eta uste otorain goen ere, ba,
0: asmatu duzuela,
1: baize, badakizu, azken baten, bideo bat egitea, kantu batekin, infinito, bideo inditzak, ez da, genola, esan, aukera infinito daude, baina, bueno, idea bat egitea eta horrekin azertatzea, ba, bueno, nizot, ba, bere hori ozen doda gola, ez da, eta horretan ere pozik, oso pozik geratu gara.
0: Bai, nola baite, sentitu gaitazke gure Aitona Amonen etxean bezala.
1: Ba, bai, ez hori da, bai, da kontua, bai, zutondoan, gaur egun ja ez daude zutondo asko, baina, bueno, bai, hori hori da, bai.
0: Bai, lehen, bai. Oraindik sukaldeetan, ekonomikak zuden garaioietakoa,
1: bai,
0: ez da?
1: Nik ez altu ditu bazerretan, bai,
0: hori da.
1: orain ere baude batzu, baina modernoak, hori moda jartzen dialeku batzutan ez, eh?
0: Bai, baina gaur egungoak ez daukate inbesteko xarmarik, eh?
1: Ez dauk, hori da, hori da, hori izan da,
0: zuek egia da beti, etxe sukarratik, roka ulertu eta eskintzeko modu berezia izan duzuela, eta zehazki uoldea abesti honetan, agerian geratu da adibidez, biolinak, biolak eta biolentxeloak ere, ba, protagonismo izan dezaketela musika estilo honetan.
1: Ba, noski bai. Gu beti, hombre, ni beti defendatu izan dut beti askatasun aukitzea. Nik zuen musikari bat entzako askatasun musikala aukitzea ba oso garantzitsua dela. Hau da, ideia badaukasunean, ba, ideia hori ba, burutu alizatea, ezta? Eta eto zukarran beti inoiz ikut izan dugu, nahiz eta talde rockeroa garan, esentziaz, beti ikutu ditugu hori ba, gauza bazakite suabeagoak eta da fiskal kantuaren historia, ez? Ba, kantu bat egun gitarrakin aurreko udan, gitarratxo batekin ideatorri zitzaien eta azkenean ba gustatu zitzaidan eta horrere ba vuelta bat eman diogu eta egin dioguna da hori ba hasten da zure eta gero ba goraka doa kantua eta hori beti egin izan dugu baina bukara ba bizkate indarra eman da gitarra potentea sartu eta pixka gitarra indartu kantua bukara horretan ez.
0: Eta kasu honetan adibidez Mikel ba soinu aldaketa horrek are eta unkigarriagoa egiten du abestia. Ez da, kasu honetan instrumentu, musika horren kombinazioak egiten du bereziagoa eta baita onkigarriagoa ere.
1: Bai, eta gero, bueno, azpimarratu nahiko nuke, bueno, ere biolinak eta koruak kantu honetan badukate bere zanaia, ez, ba, belaunaldien inguruko kontatzen izun hori kontatu eta kantatu historia horretan, ba, hemen hartu dute parte, ba, belaunaldi gazteek. Ba, hemen daude nere zemea da bak, koruak egiten, etxean mikrofonoa jarri eta harrapatu nituen eta sortu dituzten koruak eta gero biolinakin, bueno, zokak eta grabatu dituztenak ere, bueno, hemen gaztetko etxeko ezagunak jente oso urbila dira eta haiek ere, baina zokez gain gero sartu zituzten ba, koruak ere, eta nik hor azunar, niri asko gustatzen zaidana da, ba, lehenengo soka sartzen direnean, eta gero soka gizitzen direnean koruak sartzen direnean, eta hori guztien duneko zo momentu magikoa dela kantuan, ezta? Eta gero, ba, gero den hori gora etortzen da, sartzen dira gitarra ia potentiak, eta hori gora etortzen da, ezta?
0: Bueno, beraz, ikusten dugu, Mikel, familiarekin elkarlenean egin duzuen lan bat izan dela.
1: Bueno, recursoak aprovechatu inbadia, batizu, baina onduan dauzkazunean, ez, baina, bueno, batzuta negoziatu inbada, baina kizu gauza hori nola dian, ezta?
0: Bai, baina gero merezidu, ezta, azkenean, lana elkarrekin egitea.
1: Ba, bai, benetan oso polita da, benetan, bai, eskertzen da, bai. De gaine herritza izan da, ze, bueno, errez egiten dituzte orduan, ez dago errengo arazorik, ez, ba, oso harina izan da, gero zan nahi nuk, gero zango nuke, bueno, kantu honen, ba, nahiko nuke zan kantu honetan, ba, zakit, kantu honen ibilbide izan dela oso harina izan dela, eta egon izan dela oso polita izan dela, bai, hasieratik, grabak eta bera Einol Gaztainagarekin, estudioan, helengo soka grabatu genituen, gero, ezakit, izan da oso polita bideoklipa, eta izan da oso prozeso polita izan da.
0: Hasieratik oso gertutik bizi izan duzuen prozesua beraz, Mikel. Nun entzun dezakegu momentu honetan uoldea?
1: Bueno, ba, uoldea bihar estrenatzen da YouTubeen eta bihar estrenatzen da ofizialki, ba, plataforma guztietan mango da Spotify eta ezakin nik Apple Music nik gau ikatzen naiz ni pixkat eskola nire pena ematen dit ez daula formato fisiko ja gaur egun, formato fisiko ja gantzen da dela eta pixkat horrek ematen dit pena seguretzako ere gauzak zuei irakusteko, entzuloi eta ikuslo irakusteko, ba, eukitzea gauzatxo bat eskuetan beti horrein balore eman diogu, ba, gugatuzelako beste belaunaldi ba, batetik, ez da, eta duan, bueno, beti hori guetatzen duen ikizka faltan, ez da, ba, eskuan, oza, bete eukitzea, ba, etorriko da, gero, kanta bat bitzen guazen nenean, ba, igual, agian atalako dugu, ez dakit, plataformaren batean atalako fizikoa armadoko gauzera ez zerbait, argitaratzeko.
0: Noski, noski, bintzate alde nostalgiko horri ere usteko.
1: Orain arte, bueno, urte betean egin ditugu bikantu, jaingo duzu iaz.
0: Bai.

0: Guretzako kantu bat estendatzea publiko horrean gauza importantea dela eta gauza atxe dela, baina bai, benetan animatuta gaudu eta bai, estrenatuko dugu beretan, bai.
1: Bueno, ba, zain izango gaituzu, ipatu duzu moduan, bihar ostiralean ja entzunga izango dugu plataforma guztietan. Esan barra dizut, dagoeneko ja YouTube-en zerbait hasi dala argitaratzen, bai, bideoklipa ikus gai dago.
0: Bai, mundo sonoro, que egin exclusivan egon genion, da hortik etorreko da segurenik, bai.
1: Hori da, hor, behintzat hor, kuriosia daukatenek, hor ikus ezakete momentu ze bideoklipa.
0: Eta bihar jota fuego,
1: Uoldearekin gore eta bera, eta guazen baimentzea, ez da uoldeak nolabait gure oroitzapen oio guztiak astintzea, egin dezagula ere lanketa hori. Ba, Mikel Gorosabel, eskerrik asko benetan tartetxau eskaintzagatik, eta zorterik onen opa dizu egun lan berri honekin.
0: Zuri, mila eskere, zuri, eta zuri, venga.
1: Ondo izan, agur.
0: Diote, agur, eskerrik asko.

0: Pues sí, han transcurrido 10 años desde la creación de este espacio de encuentro para artistas y proyectos culturales de Guipúzcoa. Kutxa Fundazioa Kluba comenzaba su andadura en diciembre del año 2016 y para celebrar este aniversario tan especial, Kutxa Fundazioa ha preparado una agenda de actividades de lo más especial, ¿eh? Una programación que se sumará a las convocatorias e iniciativas culturales para este último trimestre del año, algunas de ellas ya habituales o quizá más conocidas en estas fechas como son OVNI o Zirzirara, y que vamos a pasar a descubrir en los próximos minutos de la mano tanto de sus organizadoras como de los propios protagonistas, de los artistas que van a compartir su creatividad con nosotros. Así que, para aportar contexto a todo esto y ofrecernos los detalles de la programación tan intensa que se viene hasta diciembre, tenemos con nosotros a Ainara Guzmán. Ella es técnica de iniciativas y contenidos de Kutxa Fundazioa. Ainara, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, Kutxa Fundazioa Kluba erreferente bilakatu da, zanantzari gabe, sormenaren eta kulturaren arloan, eta batez ere, kulturak eta sormenak bere osotasunean daukatelako tokia nolabait bertan, ez da?
1: Bai, bueno, hori izan da gure asmoa hasieratik, egia esan. Hamar urte hauetan bilatu deguna nolabait espazioa eskaintzea da Gipuzkoako osotariko artistei, bai hasiberriak, bai kontsagratuagoak direnei, eta disziplina anitzekoak. Eta hori izan da gure helburua, eta hori da baita ere erakutsi nahi deguna hamargarren urte ontarako prestatu dugun programazio berezi hortan.
0: Ainara, esango zenuke klub hau dela Gipuzkoa mailan behintzat kultura arloko topaketarik anitzena?
1: Ez dakit, igual gehiegi esatea da anitzena, ez dakit, baino beste espazio oso interesgarri batzuk ere badaudelako, baino behintzat bai gure helburua hori izan dela, aniztasuna eskaintzea, bai generoen aldetik, bai publikoen aldetik baita ere, gazteak, familiak, pixkat denei iristarazteko helburuarekin, orduan. Bai, aniztasuna esan genuke gure zigilotako bat dela edo saiatu gerala izaten behintzat.
0: Bueno, eta gainera behintzat Donostia mailan erreferentea den toki batean, eraikin batean zaudeteko kaututa, ezta?
1: Bai, Tabakaleran bertan egoteak, bueno, ba beste puntxu berezi bat ematen dizu. Azkenean horrelako ekosistema batean egoteak, ba artista desberdinekin harreman egoteak ere laguntzen dizu, kokapen logiko bat ematen dio proiektuari baita ere.
0: Bueno, eta esan bezala, hamargarren urte urren borobila ospatzeko egitarau berezia antolatu duzue, orain urrian hasi eta abendura bitartean, eta nolabait, iraganetik hasi eta etorkizunera bitarteko bidaia proposatu nahi diguzue, Ainara.
1: Bai, lehen esan dezun bezala, gure ohiko zikloak izango ditugu, bai egia da, ohiko zikloietan gero komentatuko ditugunak, saiatu gerala, pixkat borobiltzen edo potoltzen, eta gero, asteburu berezi bat ere prestatu dugu abenduan, eta hor egingo dugu bidai hori iraganetik etorkizunera. Nolabait, oholtza eskainiz baita ere, hamar urte hauetan zehar gurekin ibili diren artistei, beraiek erakusteko nola partekatu dugun ibilbide hori, ze adibidez Node Dantza Konpainia gurekin batera hasi zen. Aurten ere, hamar urte egiten ditu, orduan, beraiekin emanaldi berezi bat prestatuko dugu, gero ostiralean gonbidatu egingo ditugu baita ere artistak esaten un bezala gurekin ibilbidea konpartitu dutenak, eta larun batera begira, etorkizunerako begira da hori ere man izan nahi diogu, eta gonbidatu artistak ez diranak pasa gure aretotik, baino nolabait bai filosofia narratibetan bat egiten duguna beraiekin, eta hor irudikatu nahi izan dugu bide hori.
0: Baize, gainera zuek toki berezia egiten diezue orain mundu honetan hasi berriak diren artistei.
1: Bai, hasierati Kutxa Fundazioaren helburuetako bat hori izan da, Gipuzkoan dagoen talentu horri oholtza bat eskaintzea, askotan zaila izaten dalako hasi berrientzako lehenengo pauso hauek ematea, eta kalitatea badute, orduan gure helburuetako bat hori da, pixka arlo komertzial hortatik ateratzea eta eskaintzea oholtza guzti hauei.
0: Bai, agian beste arlo alternatibo batetik edo agian beste oholtza batzuetara igotzeko aukerarik ezokaten artistak batzuetan.
1: Hori da. Eta orduan, gure eskutik behintzat aurreneko edo ez aurreneko, baino agerraldi potente bat eskaintza da helburua. Ze Kutxa Fundazioa Kluban egotea eta Tabakaleran egoteak, balore bat badauka baita ere artista hoien ibilbidean.
0: Esan bezala, bai egitarau berezia antolatu duzuela, margarren urte horren honen baitan, baina beste ziklo ohikoagoak diren ziklo estilo batzuk ere ikusi eta disfrutatu alko ditugu, ala nola ofni eta zirzirrara, ze aurten ere azkeneko iruia bete honetan disfrutatu alko ditugu.
1: Bai, ofni lengurtean jarri genuen martxan eta zirzirrara baita ere, ofni, bueno, bere izenak esaten duen bezala, oholtzan ohikoak ez diren proposamen eszenikoak ekartzen ditugu maira esango genuke. Lehengo urtean hasi ginen froga honekin, ba lehen esate genuen bezala, oholtza kasu honetan ez diegu eskaintzen hasi berri dian artistei, baino bai beste eszenatoki batzutan ikustea ohikoa ez den proposamen eszenikoei. Eta harrera ikaragarria izan zuen, egia esan, eta orduan aurten esan dugu, bueno, pues goazen errepikatzea eta ez bakarrik hori, baizik eta zikloa pixkat indartzea, emanaldi gehiago eskaintzea, eta gero komentatuko digu amankaiek pixkat gehiago, baino kriston pinta dauka egia esan.
0: Zuek espero zenutan, hainbeste jarraitzaile izatea horrelako proposamen alternatibo batek?
1: Ez, egia esan apostu bat izan zen, guk uste genulako ba genuela nolabaiteko ardura hori egiteko kutxa fundazio bezala, baino harrera esate dizut publiko aldetik oso oso ona izan zen, eta hori bastante marzianadak ziala, eta urten ere marzianada hoiek errepikatu ditugu, eta espero dugu, bueno, ikusi bidaia salmentetan eta horrela, baino bai espero dugu arrakasta ona izatea.
0: Eta arro ere egon gaitezke, marzianada hoiekin.
1: Bai, arro eta oso beharrezkoa direla.
0: Bueno, ba, hori ofniri dagokionean, baina gero beste aukera batzuk ere eskaintzen dituzue, adibidez, ba, publiko familiararentzat edo etxeko txikienentzat zirzirrara ziklo horrekin.
1: Bai, hor baita ere, bueno, ba, beste apostu bat izan zen, nolabait publiko familiararentzako estenikoetatik beste proposamen mota batzuk ere eskaintzeko beharra ikuste genuen, oso ondo daude payasoak, horrelakoak, osea, marabillosoa dia, baina uste genuen kulturatik baita ere badaudela beste proposamen batzuk, objektu antzerkiarekin zer ikusia daukatenak, edo dialogorik ez dana erabiltzen, mugimendua,
0: edo keinuak,
1: bai, horrelakoak, beste proposamen mota batzuk benetan ikaragarria dirala kalitate aldetik, eta ez direnak osoikoak Donostin eta Gipuzkoan, bai agian Madrilen edo Bartzelona bezalako hirietan, orduan, bueno, ba, postu bat izan zen, hoiek ere gurera ekartzea, eta beste motatako esperientzia batzuk eskaintzea familian bizitzeko.
0: Bueno, ba, beraz, ofni eta zirzirrara agian ezagunagoak dira, ez delako lehenengo aldia abian jartzen dituzuela, aipatu duzu moduan, baina hemen bai aurkitzen dugula ziklo hoien artean beste berritasun bat, ze hain zuzen ere, jabete honetan bertan martxan jarriko duzue, Vibra izeneko zikloa, eta kaso honetan musika izango da protagonista.
1: Bai, gogoa genun ziklo berezi bat antolatzeko berri bat, zerikusia zeukana, aldarrikapenarekin, pixkat kutxu politikoa zeukan zeozerkin ikusita munduan nola dagon gaur egun. Ikustaraztea musikatik ere eta kulturatik asko dagola esateko zentzu hortan, eta pixkat jarraituz lelo hori feministekin lotu izan dudana historikoki, si no puedo bailar no es mi revolución, edo hori, ba, horri jarraituz esate genuen, jo, ba, daude proposamen musikal eta artistiko oso potenteak lotuta daudela honekin, eta bueno, hoiei ere oholtza eskaintzea eta publikoarengana eramatea ziklo moduan interesarra irutzen zitzaigun. Orduan aurreneko saiakera izango da.
0: Bueno, aurreneko saiakera izango da, hainbat izen aurkitzen ditugu Vibraziko ziklo honen barruan, eta guazen, ba, ezagutzera hoietako artistetako bat, bertan aurki dezakegun artista hoietako bat.

0: Beno, ba, Vibra ziklo honetan parte hartuko duen artista hoietako bat entzuten ari gara, entzutzen ere Sara Delgado Brava bezala ezagutzen dena, eta ikusten dugu, bai Ainara, nahiko proposamen alternatiboarekin datorrela, eh?
1: Bai, bueno, Brava hoietako artista bada, bueno, trantzizio potente bat eginduna, DJ-a bezala ezagutarazten da, baina bueno, sortzaile oso potentea da, punka, hardcore, rapa, club kultura, hori guztia uztartzen du, nolabait euskal kutsua emanez, mm-hmm. eta oso parte reivindikatibo potentea dauka, azkenean emakume bezala, balorean jartzen du lako baita ere, bueno, ba, emakumen tokia DJ-en espazio horretan.
0: Hori da, hori aldarrikatu zezta, zegia da, geroz eta oikoagoa dela, bintzat DJ-en munduan emakumezuak ikustea, baina orain dela urte batzuk arte ez ziren ikusten, ezta? Bazirudien gizonezkoi mugatutako arloa zera, zela, eta bueno, ba, Sara Delgado da, bertan orki dezakegun proposamenetako bat, gainera Londresen urte desente eman ditu, eta hori ere nabaritzen da, ezta? Bertako bai. Kutsua, toke alternatibo hori ere nolabait ikusten da, barrenatu duela bere musikan.
1: Bai, azkenean klub kultura hori asko garatuagoa dago Londres bezalako hiriburuetan, Berlinen horrelakoetan, mm-hmm. eta bueno, horregoteak hor ezagutu dituen artistekin eta bar, ba, bueno, bere proposamen artistikoan ere, ba, kutxu interesgarri bat eman dio esango genuke, eta, mm-hmm. eta proposamen oso interesgarria dela uste dugu, nolabait Euskal Herritik egiten deguna, baino kanpoko influentzia askorekin.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, Sara Delgado edo Brava, Vibra ziklo honetan, zehazki azararen 27an eskainiko du bere kontzertua, bere emanaldia, baina honekin batera beste izen batzuk ere aurkitzen ditugu Vibra ziklo berri honetan.
1: Bai, bueno, egun horretan bertan azararen 27an Bravarekin batera Lorea Argarate izango dugu, baita ere beste mm-hmm. beste DJ oso interesgarri bat, eta esaten dezun bezala beste data batzuk ere baditugu ziklo honetan. Urrengo egunean azararen 28an Maruxak taldeak itxiko du ziklo. Bueno, denak ezagutzen dugu Maruxa,
0: nik uste dut. Bai, bere egin dute dagokien tokia bentzat, ez da, musikaren arloan.
1: Bai, eta aldarrikapena nola ez, beraien zigiluetako bat da, orduan, zentzu guztia zeukan, gure ziklora ere ekartzea beraien proposamena. Gero, hain ezaguna bentzat Euskal Herrian ez den, Marina Isumelau ekartzea erabaki dugu azaroren 21an, bera, bueno, Latinoamerikako kutsu hori dakar, nola baite, mm-hmm. baite balorean jarriz ba, bertako musika tradizionalak ekarri ditu gaurkotasunera, baino bertako instrumentu tradizionalak eta kanta tradizionalak ere ekartzen ditu estenatokira, eta bueno, proposamen egokia iruditzen zitzaigun baita ere, ateratzeko nolabait guretik eta ikusteko munduko beste parte batzutan zenolako musika egin oidan, eta nola transformatzen ari dan gaurkotasunera baita ere. Uh-huh. Eta egun horretan, nolabait etxeko norbaitek apadrinamendu hori egiteko, Eira Iatoa Madre taldeak baita ere joko du berarekin batera. Uh-huh. Orduan, aukera polita izango da bitaldeetaz gozatzeko. Eta zikloarekin amaitzeko, lehenengo data, azaroren 7an izango da, Puto Txino Marikonekin.
0: Behitu, zeize polita.
1: Bai, eta hori da bere aldarrikapena. Berari bizi guztian zehar, el Puto Txino Marikon deitu izan zioten. Uh-huh. Orduan, bere izen artistiko bezala hori erabaki zuen, eta, bueno, bere showa, ze showa da, ez da kontzertu bat, uh-huh. bere showa ikaragarria da. Hyperpop, future pop, horrelakoak merezi du ikustea esperientzi bat bezala
0: nabaritzen da potente datorrela ja izenarekin bakarrik ja nabaritzen da potente datorrela berri proposamena.
1: Bai.
0: Mm-hmm. Bueno, ba hori Vibrari dagokionean, oraintxe, bueno, momentutxo batean iragarketara joango gara eta bueltan Ainara kontatuko dizkiguzu beste xehetasunak, hemen tartean dituzuen beste zikloen xehetasunak eta hain zuzen ere, adibidez, zirzirrara ziklo horrekin, batez ere erre egon ditezela, ba etxean txikiak dituztenak, ze beraientza dago zuzenduta proposamen hau. Orain arte.
2: Onda Vasca conecta.
3: ¿Cómo?
2: cómo te imaginas Santo Tomás. BBK lanza el primer concurso de carteles para elegir la imagen que anunciará la feria del próximo 21 de diciembre en Bilbao. Consulta las bases y presenta tu propuesta hasta el 31 de octubre en santotomasbbk.eus. Este año la imagen de Santo Tomás la pones tú. ¿Te animas?
3: Al pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, exige el ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal. Insiste, QRQR, Diputación Foral de Vizcaya.
4: Larrabetxun, domeka honetan bertoko produktuen 27 azokea. Goizeko 11etan hasita urreko produktu naturalak eta ekologikoak Larrabetxuko plazan. Eta bezperan zapatuan sukaldaritza tailerra. Sasoiko produktuak kozinatzeko errezetakaz. 10etatik aurrera eskolako jantokian. Leku mugatuak, baserritik sukaldera. Gurpide alkarteak antolatuta eta Larrabetxuko udalak eta BBK fundazioak lagunduta.
5: Onda Vasca conecta.

0: Bueno, pues ya hemos conocido en profundidad dos de los tres ciclos que van a conformar esta programación cultural durante el último trimestre del año con Kutxa Fundazioa Kluba. Pero claro, nos falta uno, nos falta OVNI, con el que un año más, como ya nos compartía la propia Ainara, pues nos van a sumergir en el teatro más experimental. Y para ofrecernos todos los detalles y ya ofrecernos también los nombres y las propuestas que encontramos en el ciclo de este año, tenemos con nosotros a Amankai Gaztañaga, OVNI Zikloaren comisarioa. Amankai, eguerdion.
1: Eguerdion, eguerdion.
0: Bueno, lehen Ainarak aipatu dugu, nolabait tarte honetan lekua daukatela marzianadek.
1: Hombre, lekua eta hori bilatzen saiatu gea, ez? Osea, hori ikertzen ibili gea. Bai, hori izan da nahitasuna. Bai.
0: Bueno, eske proposamen hauek ere naiz eta desberdinak izan eta agian ba ezin diren igo edozin oholtzetara, ba garrantzitsua da nunbait hemeintzat beren tokia ematea.
1: Noski, eta gainea OVNI hontan jendeak topauko ituna dia harri bitxiak. Osea, sinistu benetan, Ainara Gurrutxaga, Iñaki Zide da, ni neu ibili gehala, bueno, ba, topatzen, ikertzen, ze ekarri eta nola ekarri eta garrantzia handia daka jendeak ere akseso aukitzia horrelako harri bitxiei. Ze askotan ezin dia programatu, inkluso gu topatu gehan zailtasun handi bat izan da, baita ere horrelako gauzak lortzia, ez? Ze hain toki gutxi daude programatzen dituenak, ba, klaro, azkenian artista ere ez dala usartzen horrelako proiektu bat osatzea bakarrik toki oso konkretu batzutan iteko, ez?
0: Mm-hmm. Eta agian, beldurra eman dezake horrelako ekimen bat abian jartzea, dokasunetan horrelako ziklo bat abian jartzea, baina ikusten dugu, harrera oso ona izaten ari dela.
1: Bai, eta nik uste zikloak, karo, aurten bigarren urtia du, eta askoz ziklo potentiagoa da, lehen urtean pruebako gauza batzan, eta gu ere busortxe bile ginean, ez, tanteatzen noaino ez, eta aurten jajungea aportodaz, eta bueno, bigarren urtia izan da, nik uste baita ere jendeak ja badakiela, ze topatu dezaken eta zertara doan, ez, ziklortara.
0: Mm-hmm. Gainera pentsatzen dut, zikloaren izena ere ezela kasualitatea izango. OVNI izena du, marziana edo zitz egiten ari gara, beraz eza kasualitatea izango.
1: Ez. Hortan ere saiatu ginen topatzen, pues hori ondo zehauko luken hitz bat, ez? Zertara, eta publikoak jakin dezala, pues zertara dator. Eta gero, pentsa guzti ala, marziana da, ikusiko ditu duenak, bai harri bitxiak, ez? Gauza ezberdinak, maitasun askotan, ba esan deten bezala, idea asko gabe gero produkzio handi batetara jotzeko ez du etokik eukiko, ordun bada zerbait aktoriak eta artista beak induna, pues hori, maitasun handiakin eta gauzak oso konkretuak nahi ditulako kontatu formatu oso konkretu baten. Eta hori bada zerbait interesgarria ikusleantzat.
0: Bueno, beraz, nortasunez betetako lanak dira.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan duzu, bigaren edizioa uneiko potente datorrela, lehen urtekoa, ba, prueba error oitako bat izan zen, ikusetzen duten oso ondo joan zela, zuen ikusleen harrera ere oso nahi izan zela, eta beraz, zer dakarkizue aurtengo edizio berri honetan?
1: Bueno, ba, gaur hasiko deu, edizioa satiro antzeslanakin, Xanti Agirrezabalakin, eta bueno, ni ez naiz bate spoiler zalia, ni naiz persona bat antzerkira juteana sinopsiak irakurri gabe, bale?
0: Asko zabeto, ze horrela, bintzat, arritu egiten zara ikusten duzunarekin, ez da?
1: Bai, baitarenik gaurkoan, hola, pintzelada batzuk botako ditut, baina nahi detena da jendeak sartzia kutsakulte kulturzean, ez? Aretuan eta topatzia, ostras. Eta bueno, gaur lehengo gauza topaukoana da kartzela edo horrelako jaula moduko batekin, bale? Eta barruan dago izaki bat, izaki hori satiro bada, eta hortik aurrera maskulinidadean inguruan itzen goigu Xantik.
0: Ba, Abankai, telefona daukagu Xanti, zer bitzen zaizu bera ere sortzen badugu gure elkarrizketan, bueno.
1: Hoixe bai, ez.
0: Saiatzen ari gara berarekin arrunetan jartzen, goazen ikuste telefona hartzen digun, ze egia esa porilla izango litzateke aukera izatea berarekin ere hitz egiteko. Ez da, eta lehenengo pertsonan kontatzeko zer daukagun hemen, deika gabiltza, ea hartzen digun, eta aukera daukagun berarekin hitz egiteko, baina aipatu diguzu jaula baten barruan gertatzen dela, eta sexualitatearen inguruko hausnarketa batera gomidatzen gaitula.
1: Bai, hortik pixka taratago ere badoala esango nuke, eh? Hori bai da sinopsisa, baina bueno, gauza asko lantzeitu, seksualitatean nondik nola, zer dan desioa, nola bizidan, zer dan desio eza, nola bizidan, eta bueno, bai, oso hausnarketa interesgarria da, bizualki ere bai. Eta gero ondorenean ba txarla bat egongoa gaina sexologa batekin da uste horrek asko doro bildukoula gaurkoa.
0: Orain bai, Xanti telefonoaren beste aldean daukagu, Amankai goazen agurtzera. Xanti, eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, ikaratzitsua da asteko azpibarratzea Arrizabala zarela eta ez Arrizabalaga. Asko dioten moduan.
2: Arrizabala.
0: Hori da.
2: Arrizabala.
0: Hori garrantzitsua da azpimarratzea, hori delako bai. Zure abizena, eta ez ezatela konfunditu beste abizen batekin, hori garrantzitsua da. Bueno, oraintxe Amankaik ja zure, bueno, proposamenaren edo atzeslanaren xehetasunak partekatu dizkigu, eta hausnarketa potente batera gomidatzen gaituzue, eh?
2: Bai, bueno, hori beti gure antzeslanetan beti oteatzen zer pentsau hori, baina, bueno, modu eda gu abilegeana antzerkien, hausnarketa hortara nola iritsita. Eta kasu ondama, bai, egia da proposamen peculiar xamar batekin, satiro bat ikusiko duela hor, hibrido bat, hauntze eta gizonan arteko hibrido bastante muturreko bat, eta bai, jendie aztoratzea dihue pixkat.
0: Gainera guztia, gorputzaren mugimenduaren bitartez eskiniko diguzo.
2: Bai, hasi horko, ja, berreko eta batzuk izan, ze fizikoki oso exigentiedan pieza bat da, duela azaruen zazpi urte beteko dituz estrenau nula, eta bueno, zazpi urte hauetan ni zartu lehi nahi pixkat, eta oso fizikue da, neu estenan, kaiola baten, lotuta, arnez batekin, eta hoxe, ez da, gehiago ezer, kartan amai gaini daude, orduan ni neu, publikuekin.
0: Zuzeu, gorputzean eta harima nortxe holtzaren gainean, esan duzu zazpi urte direla estrenatu zenunetik, beraz, harrera ona izaten ari da?
2: Bai, izan, urte hauetan zehar emanaldi sorta erra eskaini deu, formatuta zera diferentetan, egida, ikuslego irikita asko, eskolatan ere asko indegula batxillergo ikasliekin, sexu eziketaren barrun, gero ondoren, taller batekin biderauta, eta, gaur egun, Amankaik ondo komentau duen bezala, emanaldi ez gain ondoren, elkarrezkera txiki bat egiatzeu sexologo batek, eta hoxe, gaur ere plan hortan, antzerkile, tertuli txiki bat, eta ardo bat hartzea, bai.
0: Bueno, ere garantzitsua dela, eh?
2: Bai.
0: Gero ikusitakoa partekatzeko, gure artean, Xanti, zer espero duzu sentitzea ikusleek?
2: Zatiro, impactuekin jolasteu violentziekin, hori da ez. Azken bine, hori sortu nahi du ikuslien gan. Violentzie hain eguneroko gileran ontan, eta gure kalietan, gure plazan, violentzie ere badao. Orduan, zatiro, licentzi hori hartzeu nola baita esan da, eta horrekin jolasteu publikuei impactu eta egiteko.
0: Bueno, zatiro gaur bertan ikusi alko dugu, Kutxa Fundazioa Klubaren baitan, zuk emango diozu hasiera ovni ziklo honi, ja pentsatzen dut etzarela urduri ere egongo.
2: Ez da zula pentsa, bakarka lan itide beti da gorra, eta aurre eta ondoren gorra gaukitzaitu zatirok niretzat. Azken binin, ni bakarriken afrontatzetelago ikuslego hori, aurrez aurre, niretzat ere esposizio berezile eskatzeu.
0: Bai, azkenean gordinik aurkezten zara, hori da.
2: Oso gordinik aurkezera, eta esateitu gauzak, eta egia muturrek hortara jolastu nahi nula, eta hori da, baina egia jantziteriak, makillajiek, dispositibo eszenikupeak, eta nada oso muturreko, orduan horrek permisu emategela satirei, ba, pertsona normal batek edo ni gaur ba, normal jantzita esan ezingo nituzken gauzak esan alditula zatiro, gordun hori gozada bada baita ere, oso liberadori da.
0: Zalantzarik gabe. Bueno, ba, Xanti Arrizabala, eskerrik asko Agirrezabala, barkatu.
2: Orain,
0: beitu, orain nik aldatu behar nizu nabizena, zer ditzen zaizu. Agirrezabala, eskerrik asko benetan gurean izatagatik eta zorterik onena gaur arratsaldean esiniko duzun satiro emanaldi horrekin.
2: Hori da, eskerrik asko zuei eta anima dudan ikustea.
0: Ondo izan, Xanti, agur. My name cracks in your mouth. Bueno, amankai, ba, entzun dugu, hori da Xanti Agirrezabalak eskainiko diguna, baina aurretik ere, ondorengo hilabetetan, beste emanaldi batzuetan disfrutatzeko aukera ere izango dugu, ofni zikloaren baitan, ez da?
1: Bai, noski, gero, bueno, hogeita behatzian, urrian hogeita behatzian, a pesar de todo, antes lana ekarreko igue, Txubio Fernandez eta Espe Lopezek, eta, bueno, horre, hola, gai metafisiko, bueno, bala olako ikerketa existenzial bat, ez? Esango, ikertzaile existenzialista batzuk etorko ja. Kukikitatzea, eta bueno, ba, hori ere Txubio eta Espe López dia bi figura antzerkian, bueno, Legaleoneko partaideak eta sortzaileak dira, eta hau, ba, antzerki munduan gabiltzan jende danantzat, pues, nola esango genuke, os gure gia izan dira momentu batean eta iriki dituztenak bide asko, ez? Orduan, beraiek eukitzia Donosti baten, pues, plazer handi bada eta bai, bai, ederra eta aukera paregabea beraiek ikusteko, bai. Gero, aurreago badakau, aldatu indau egun bat, hori ere esan berdeu, Isia Rozasen paseoa, Kristina Eneatik, izangoa azaroaren amairuan. Azaroaren hogeirako zion jarrita, baina amairura aurreratu behar izan dugu. Eta hori bai izangoa Narrugorrik paseo entzunaldia. Eta hor, bidaia oingo deu, Isia Rozasen imagina joan barruan, eta paseo bat emango deu, que jo ezin deskontau, hasiko beha Tabakaleran, baina, bueno, gero bideragoko gaitu Donostitik zehar, eta hori ere ederra izangoa. Eta gero azaruaren 26an eukiko dugu Latz Gorrotxategi koordenada batzukin, 43, 13, 14 koordenadak dira. Eta bueno, hor ere bere imaginaioa, bueno, Latz Gorrotxategi bueno, oso zuzendari eta artista ba, hori, gaztia baina nola esan prolifika da eta baitare proposamen oso interesgarri batekin dator. Eta gero ukiko deu, bat bi iru eta lau abenduan Pupa Pupita, hau bada zuen begininian jasoko dezuen masaje bat.
0: Obeina?
1: bai.
0: Zer poetikoa, eh?
1: Bai, eta oso ederra, eta bueno, hau oso jende gutxintza dago jarrita, orduan, uste diala eguneko uste 10 persona diala, 40 persona guztira, así que norbaitek nahi baldin badu begi ninitan masaje bat jaso, ba, sartu ja, eta erosi, paseko bi persona bakarrik dira. Pase bakoitzean bi persona sartuko ja. Horratik esate dugu, ekarri ditugun gauzak badiala, nola esan, bueno,
0: esklusiboak, ez da, bereziak.
1: Bai, ederrak. Eta zikloa bukatuko deu Migran obrakin, bai. Abenduan 9an, eta hor ere, bueno, Davidek ekartze eguna da beste imaginaio bat, ez que ezten nahi asko kontatu zer dan ikusko una ikusiak ze, ja, aretoan beha sartzean momentuan ja bada hor proposamen oso berezi bat. Orduan,
0: bueno, zuko egiten duzu moduan, hobe da sinopsia ere ez irakurtzea. Ezta?
1: Bai.
0: Ja zuzenean bertaratzea, bai. Eta bueno, guazen, ikustea zer eskaintzen diguten hasieratik.
1: Bai, nik esango nieke, bueno, iruitze zait ziklontara inguratzean jendiak ere, konfiantza bat badakala, zikloa organizauden guztiotan, eta badakiela ez deula gaiztake haundik ingo, orduan konfiantza hori badago, eta nik izango nieke etortzeko ba, burua oso irikita, eta bizikoituen esperientziak diala xamurrak, ederrak eta gozagarriak, orduan ba, etortzeko idea horrekin.
0: Zerbait, behintzat, zalantzari gabe zerbait desbreina ikusiko dugula, esperientzia bat guretzat, beraz aprobetsa ezagun, eta guazen, ba, ofni ziklo honen baiten eskintzen dizkibuten ba, antzez lan eta proposamen hauetaz disfrutatzera. Amankai Gaztainaga, ziklo ofni ziklo honen komisarioa, eskerrik asko benetan zuere gaur goizean gurean izateagatik.
1: Zuei tarte hau iteatik, mi esker.
0: Ondo izan.
1: Agur.

Ongetorri Euskal Musikako emakumezko ahotsa handiei eskinitako bigarren emanaldira. Lehenengo monografikoan folkaren aitzindarietatik pop masarainoko bidea egin badugu, gaur mapa hau osatuko dugu. Gure kantutegiko mituetatik 80ko hamarkadako jai masibora eta egungo esenako egile entzunenetara doan bidai bat dugu zain. Ahotsen batzuek garai bat markatzeaz gain, bidea ireki zuten ondoren etorri zen guztirako. 60ko eta 70ko hamarkadatan, euskaraz, dotoreziaz, indarrez eta nazioarteko proiektzioz abestea, ausardia eta talentu hutsezko ekintza zen. Eta herri oso baten dotorezia, ahots indarra eta erabateko maitasuna irudikatzen dituen izen propiorik badago, erbestean jaiotako emakume batena da. Atlantikoaren bi aldeetan izar bihurtu zena. Ezinbesteko figura historiko batekin irekiko dugu. Estitxu!

Agur Maria bere repertorio tradizionaleko kantu ospetsu eta maitagarrienetako bat da. Ahots erregistroaren argitasuna, fintasuna eta garbitasuna erakusten ditu.

Bueno, hogeta lauan. Familia ezagun baten barruan hasi zan, euskal kulturari oso lotuta, gazte gaztetatik ahots gaitasun paregabearekin liluratu zuen. Bere karismak eta errepertorioak euskal kantagintzaren mito bizidun bihurtu zuten. Zentsurak zentsura, ez ditzuk antzokiak bete zituen eta hainbat belaunaldiren ondare sentimentala izaten jarraitzen duten grabazioen ondarea utzi zuen. Gugira Euskadiko, sortzikoak albumekoa, beran obraren bildumetan sartutako kantu tradizionala. Indar koral handia ematen du eta bere ahotsaren aldakortasuna erakusten du.

Ipar Euskal Herriko familia erbesteratzeagatik eta Jamartin Robles Arangizen alaba izateagatik, hau da, Erezoinka abesbatza historikoaren sortzailea izan zana, ez ditzuk bere talentua Europan eta Amerikatik zehar eraman zuen, nazioarteko proiektzio handiarekin, estilo nahastezina sendotuz. Maite da bere diskografiako pieza tradizional oso adierazgarria. Euskal kantutegiaren sentiberatasuna eta samurtasuna nabarmentzen dira.

Estitxuk gure ahotsaren nazioarteko proiektzioa irudikatu zuen. Eta berarekin batera, kultur aldarrikapen eta konpromisozko urte haietan, beste emakume batek bere kantua jarri zuen herriaren eta autore kantaren zerbitzura. Maite Idirin. Maite Idirin bizkaitzarra, Zeberion jaio zen 1943an, ahots bero eta sakonarekin Euskal Kantagintza Berriaren movimentuko ahots aitzindari handienetako bat izan zen. Mendiko Borda, berean errepertorioko funtsezko pieza bat da, artistaren sentibratasuna eta interpretazio indarra erakusten ditu.

Bere ibilbidean zehar, Maite Idirin, poeta handiak musikalizatzeagaitik eta herri kulturaekiko eta emakumeak musika duen presentziarekiko konpromiso irmoa mantentzeagaitik nabarmendu zen. Bere konpromiso politiko eta sozial irmoak askotan zentsurari aurre egitera eta zirkuito kultural alternatiboetan jardutera eraman zuen, beti euskal kulturaren askatasuna eta duintasuna autore kantaren trintxeratik defendatuz. Nafarra da, beran beste abesti famatu bat, bere ahots estilo soil eta erreibindikatiboaren oso adierazgarria.

80ko hamarkadarako jauzia egiten dugu. Euskarazko musika erabateko eraldaketa bizi izan zuen Trikitiza baserrietatik atera zenean, pabelloiak eta arrakasta zerrendak emakume gazteen eskutik betetzeko. Eta 80ko hamarkadan herrialde osoa dantzan jarri zuen iraultza alai horri buruz hitz egiten badugu, bi emakumeek moldeak hauzi zituzten plazaren aurrean Trikiarekin eta panderoarekin, Maisa eta Aisiarekin abiatuko dugu jai bloke hau. Iluntzean, 1986 urteko abestia, edozein jai herriko airen ezinbesteko soinu banda bihurtu zena.

0: Asteazuko Maisa Lizarribarrek eta Iziar Orejak Amezketakoak 80ko hamarkadako euskal musikako bikoterik ezagunetako bat osatu zuten. Euren soinu fresko, gazte eta kementsuak berehala konektatu zuen milaka gazterekin.
1: Maite dut zut lastantzea.
0: Tradizioa, pop eta erritmo dantzagarriekin uztartzen jakin zuten, erromeria musikan emakumearen presentzia masiborako bidea irekiz. Triki eta bertsogintzaren tradizioari oso lotuta zegoen inguru batean hasi ziren, eta horrek modu naturalean markatu zuen Euskal Herriko plaza eta erromeria bakoitzean publikoarekiko zuten hurbiltasuna. Besamela eta pastela, 1987 urteko abestia bidez bide diskoko kantu divertigarrinetako bat, triki poparen ikono bat.

Maiz Ateiziarrek ireki zuten bidea eta Gipuzkoatik beste emakume bikote batek eraman zuen fenomeno hori euskal musika merkatuaren gorenera, lurralde osoko agertokiak Tez, Alaitz eta Maider. Oiartzungo Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegi Hernaniarrak euskal musika irauli zuten 80ko hamarkadaren amaieran, ahotsa harmonia perfektuarekin eta pop ekoizpen bikainarekin. Txampon baten truke, euren arrakastarik handiena 1987 urtekoa eta euskal poparen historiako lelorik gogoratunetako bat.

Konposizioaren heldutasun handia erakutsi zuten, entzule belaunaldi oso bat markatu zuten eguneroko eta hurbileko letrak sinatuz. Amets bat da pop zuzeneko doinuekiko sentsibilitatea erakusten duen euren lehen albumaren funtsezko abestia.

0: haurtzarotik lagunak izanik eta musika eta akordeoiarekiko pasioak elkartuta, gauetik goizera ospera salto egin zuten, oso gazte zirela, eta benetako masa fenomeno bihurtu ziren.
1: Baina zure aurrean
0: Izpilu aurrean 1987 urteko abestia lehen laneko gai aipagarria da, pop estilo melodikoa sendotuz.

Eta multxo honetan, egile rokean eta gaur egun zerrendetan eta kontzertuetan buru diren ahotsetan murgilduko gara. Nortasunaz, poesia gordinaz eta egile errokaz hitz egiteko, gure herriko musikarientzat benetako erreferentzia den figura batean gelditu behar gara. Euskal rockaren ahotsik sakon eta zintxoena, Anari. Anari Alberdi Azkoitian jaio zen 1910-an. Euskal esenako kompozitore errespetatunetako bat da, ahots urratua eta soinu bizia dituena. Abiak, beran disko emblematikoaren gai nagusia da. Euskarazko rock alternatiboaren benetako monumentua, non tentsio instrumentalak eta gordintasun lirikoak bat egiten duten.

Euskal musika garaikidean duen eragina izugarria da, zintxotasun artistikoaren eta sakontasun lirikoaren erreferentzia izanik. Orfidentalak, zure aurrekari penalak izeneko diskotik ataratakoa, artistaren heldutasun kompositibo eta poetikoa erakusten duena.

Anariren dentsitate poetikotik esena berriko kantautore maitatunetako batera iritsi gara. Pop sensibilitate bikainarekin eta milaka jarraitzaile elkartzen dituen ahotsarekin, Olatz Salvador entzuten ari gara. Olatz Salvador Donostian jaiozan 1980an. Giro musikalean hasi zan Eduardo Salvador, jazz pianista ezagunaren alaba da. Gaur egungo euskal egile poparen ahots garrantzitsunetako bat bihurtu da, bakarkako ibilbidari ekin ondoren. Zintzilik izeneko abestia gagoz entzuten bakarkako lehen diskoari izenburua eman zion kantua eta berehala jarri zuen musika esenaren erdian.

Eta ibilbide hau etorkizunari begira izteko, sustrai tradizionala hartu eta soinu garaikide elektroniko eta eksperimental bihurtu duten bi sortzaileri erreparatuko diegu. Berde Pratorekin azten gara. Ana Arzuaga artistikoki Berde Prato bezala ezaguna Tolosan jaiozan. Bere ahots eta sintetizadoreekin euskal folk tradizionala ikuspegi abanguardista batetik ber interpretatzen duen unibertso minimalista eta hipnotikoa sortzen du. Aitaren kanta izeneko abestia entzuten ari gara, beran errepertorioko funtsezko pieza bat da, beran estilo soil, vokal eta inguratzailea ederki erakusten duena.

Berde Pratoren esperimentazio elektronikotik, azken urtietako beste sensazio handi batera egingo dugu jauzi. Nafar artista, pop alternatiboa, elektronika eta sustraia maitasunez uztartzen dituena, Olaia Inziarte. Olaia Inziarte, Oronozkoa, indartzu sartu zen esenan, lehengo lepotikan burua estreineko album txalotuarekin, sonoitate tradizionalak eta vanguardiako testura elektronikoak naturaltasun osoz elkartzen dituen lana. B-klasekoa, lehengo lepotikan burua diskokoa, Olatz Salvadorrekin elkarlanean interpretatua, beran kanturik ezagunena da. Bere elektropop eta erro proposamenaren benetako erreferente gisa sendotuz.

Hemen amaitzen dugu ibilbide hau bi zatitan gure musikaren ahots handietatik. Estitxu bezalako mito aitzindarietatik hasi eta Olatz Salvador bezalako gaurko erreferenteraino guztiek eraiki duten gure kulturaren soinu ondarea. Hurrengora arte!